tässä mi. Meni tiin. Siitä mä puhut Supermanda. Oho perse, oho perse. Sia Savi. Én is nagyodás vagyok, tudod?